strid. Och en osynlig kamp förs varje dag om din själ och din själs eviga väl. Det är en andlig strid som förs med andliga stridsmedel. Bilder, musik, dofter och annat som vill tända ditt begär och din längtan. Och låter du frestaren överlista dig, så blir det kanske en stunds behaglig känsla. Men sedan? Vad blir det sedan? Jo, en däven, ångerfull eftersmak. Kanske med ångest och ruelse. Samvetets röst oroar dig kanske och kräver att du reder upp situationen. Varför det då? Jo, därför att du är skapt med ett behov av ständig frid i ditt innersta. Och platsen för den friden inom dig är formad efter Jesus sedan skapelsens början. Hur kan det vara så? Jo, Gud har bestämt att det ska vara så. Genom blodet på hans kors har han berett frid, står det. Kolosserbrevet, kapitel 1 och vers 20. Redan i profetiorna, långt före Jesu födelse, sades det om honom att han skulle vara fridsfurste. Kan du tänka dig det? En furste av frid, i frid och genom frid. En furste vars rike består i frid. Ett fridsrike som du är kallad till medborgare i. Hur blir man medborgare i det riket? Eftersom Bibeln är vårt rättesnöre på den kristna trons väg, så läser vi där om Jesus som sa att man måste bli född på nytt. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Människans ande som dog när synden kom in i mänskligheten måste få liv på nytt. Jesus jämför det med att bli född på nytt och alltså bli en ny andlig skapelse. Man måste bli en ny skapelse för att kunna passa in i Guds nya rike, i fridsriket. För att komma in i Guds rike måste man gå in genom den trånga porten. Det är en port som är så trång så den inte ens ger plats för ditt eget jag. Utan jaget måste lämnas utanför. Det är en trång port. Om den inte hade varit trång, så hade inte Jesus talat om den på det sätt som han gjorde. I sin bergspredikan uppmanade han sina lyssnare med orden i Matteus evangelium kapitel 7 och verserna 13 och 14. Så här står det: gå in genom den trånga porten, ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och få är de som finner den. Jesus sa också
att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rik. När lärjungarna hörde det blev de mycket häpna och sa: vem kan då bli frälst? Matteus evangelium kapitel 19, verserna 24 och 25. För människor är det omöjligt, svarade Jesus. Men för Gud är allting möjligt. Vad menade Jesus? Kan inte en rik människa komma in i Guds rike? Jo då, jag tror inte att det var rikedomen i sig som Jesus tänkte särskilt på. Men det fanns i judarnas föreställningsvärld en idé om att rikedom var ett bevis på rättfärdighet och Guds välbehag. Medan den som var fattig ansågs vara det på grund av sin orättfärdighet eller synd. Jag tror att Jesus ville slå hål på ett sånt skrymtaktigt tänkesätt. Samtidigt som han ville stryka under att man först skulle söka Gud och hans rättfärdighet och inte förlita sig på något så obestämt och flyktigt som rikedom. Jesus betonade också i de olika sammanhangen att man skulle tänka särskilt på de fattiga. Inte för att de var mer orättfärdiga eller större syndare än alla andra, utan helt enkelt därför att de behövde hjälp. Hur är det, min vän? Vill du bli medborgare i Guds rike, i fridsriket? Det behövs inget visum eller formellt tillstånd av något slag. Nej, det enda som krävs av dig är att du ödmjukt lägger av dina egna ansträngningar och låter din egen vilja underordnas Guds vilja. Om det jag säger känns osäkert på något sätt, så ta fram din bibel. Slå upp Paulus brev till romarna och läs själv innantill. Kapitel 10 och verserna 9 och 10. Där står det tydligt och klart hur en människa blir frälst. Ska jag läsa det för dig? Ja, det kan jag väl göra. Så här står det: om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Det var alltså texten i Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10. Det sker alltså ett skifte av Herre och härskare på ditt hjärtas tron när du bekänner Jesus som Herre. Samtidigt bekänner du ju din tro på en levande frälsare som var död men som Gud uppväckte från de döda och nu lever i evighet. Genom ditt hjärtas tro blir du alltså rättfärdig inför Gud, så att du kan vara i hans närhet, och genom din muns bekännelse i uttryckliga ord inför dig själv och inför dina medmänniskor blir du frälst och räddad undan vredesdomen och den eviga andliga döden, som det står om i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, kapitel 20. Välkommen i den vita
rätta skaran. Dagens minnesord är hämtat ifrån Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3, där det står så här: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt,

eller inte. Jag skulle vilja kunna förmedla läkande ord till dig som känner att du är slagen av livet. Du är drabbad på något sätt. Du kanske har blivit övergiven, misshandlad. Och då behövs det läkande ord i vårt tal. Ord som tröstar. Ord som ger oss bilden av en ny ljus framtid. Ord som gör att vi landar i oss själva, i det goda som finns inuti oss.

Vi lyssnade till Pelle och Evi Karlsson. De sjöng en gammal sång kan man väl säga, som heter Ett ord till dig. Vårt tal talar jag om i det här programmet. Jag har någonting som jag gått och funderat på som jag vill kalla för återvändande ord. Jag vet inte hur du gör om du går och pratar för dig själv, men det gör jag. Har jag upptäckt. Jag kan sitta och prata för mig själv i bilen och jag kan prata för mig själv när jag håller på med någonting och då ja, kan säga en massa olika saker till mig själv. Och det är egentligen inte så dumt för att vi lever på olika plan, vi människor. Särskilt när man förändras och blir lite äldre så tror man någonstans i det omedvetna att man är 25. Men sen när man ska utföra någonting så upptäcker man då att det har gått lite år sen sist och man är inte så smidig och man kanske inte är lika stark heller och så vidare. Så att prata med sig själv, det är inte så dumt, för då får man lite information om sig själv också medan man håller på. Men återvändande ord kan ju också vara kär. Ord som åt

så kommer de ordena också en dag att återvända till dig. Det som man sår får man skörda, brukar vi säga, och det gäller nog både det goda och det onda. Detta gör att vi kan faktiskt forma våra liv med våra ord. Vi kan inom oss bestämma oss för att formulera goda ord i vårt tal. Vi kan bestämma oss för när vi ska möta våra vänner och våra kära och de som vi möter i vardagen, så kan vi bestämma oss för att vi ska dela med oss av goda ord. Och så blir det en god kommunikation som båda mår bra utav. Ibland så givetvis misslyckas vi. Och då kan kommunikationen bli bruten. Det kan låsa sig helt enkelt om man råkar säga en felaktig sak som gör ont hos den andra. Livet är ju sådant att det är påfrestningar i livet. Och ibland kan detta, när vi lever våra liv och delar ut våra ord, det kan låsa oss i olika läger. Det kan göra människor ledsna och det kan göra människor arga och bittra. Ord är kraftfulla och jag tror inte alltid vi tänker på detta. Men vi ska ju inte gå ut i livet och göra människor ledsna. Och är det någon som har gjort dig ledsen, så kanske det inte var meningen. Det var bara lite klumpigt med orden. Ibland så kan vi också komma in i en vilsenhet som gör att det som sägs gör oss vilsna, kanske olyckliga, och vi vet inte riktigt vad som är sant och riktigt. Och detta påverkar oss själva, men också vårt språk.